0: irresistible aroma and rich taste of Nescafe.
1: Make my world my way, yeah.
0: Nescafe, make your world.
2: Ọ̀rẹ́, àfàìmọ̀ kó má jáwọ́ àmì tí mò ń rọ́ yẹ. Nínú àgọ́ ara mi yìí ni ó hàn mí lè mọ̀. Kára o máa ta mi bíi pé mo fomi atapara. Ara ń já mi jẹ, nǹkan máa rìn tàbí bù mí jẹ káàkiri ara. Ara ń máa yún mi, bàbá ń bari ẹ̀ ní ti pajápajá. Tó máa ń mú mi lọ́wọ́ àtẹsẹ̀. Ṣùgbọ́n irọ́ ló ń pa, mi ò ní bá wọn kúkú ọ̀wọ́wọ́. Torí pé alágẹmọ yìí kún kékeré ó ṣe wọ̀. Ọ̀rẹ́, o jẹ́ gbẹnu ẹ̀dákẹ́. Ṣọ́rọ̀ fọ̀wá leléyìí àbí àárẹ̀ ara tó ń bá ọjà. Ṣọ́rọ̀ ògbó nípa bíànsì kapsù ni. Egbògi tó jẹ́ òní gbogbo èèyàn lò. Tó bá ń di pé ara ń ta ni, ara ń yán ni, ara ń já ni jẹ. Nǹkan rìn tàbí bu ni jẹ káàkiri ara tàbí pajápajá tó ń múni lọ́wọ́ àtẹsẹ̀. Bíànsì kapsù ó wà káàkiri ibi tí wọ́n ti ń ta ojúlówó oògùn jákèjádò ìlú Ìbàdàn. Bíànsì kapsù wà ní Danax Pharmacy, Adamasanga, Tanimọ̀lá Pharmacy, Òkè Àdó, Aslam Pharmacy, Mọ́kànlá Roundabout, Gusti Pharmacy, Àpáta, Solution Pharmacy, Agbeni. Bíànsì kapsù wà nílùú Ìsẹ́yìn, Ọ̀yọ́, Ìkirè, Ìwó, Ẹ̀dẹ, àti nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ tàbí nọmba 30, Adékọ̀yà House, Àǹfààní Road Roundabout, Ring Road Ìbàdàn. Iléeṣẹ́ Tẹ̀mẹ́tayọ̀ Tradu Medical Nigeria Limited ló ń ṣe Bíànsì kapsù jáde. Láti mọ̀ gangan ibi tẹ́ ẹ ti lè rí Bíànsì kapsù rà ládùúgbò yín, ẹ pé 081

0: ọmọ lábí wọn nù di arẹrẹ kì í bàdàn. Ọmọ ìmáàmù kan òkè ọ̀hún Abiláwà ní kàn bẹ̀bẹ̀ wájú ọba.
1: Ìyàwó náà súnmọ́ bí ọgbà mi
0: o. Ọmọ Sàlámì kì í bàdàn.

0: owó lọ sí nínú oṣù kẹwàá yìí. Ó yẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ máa ta pẹ̀lú kóòdù ẹ̀ lórí Splash FM *347*1004*#. Lórí Ilẹ́gẹ̀lú FM *347*1004*2#. Ẹ sì tún lè ṣàbẹ̀wò sójú òpó website www.cashier.ng. ẹni ọdún méjìdínlógún sókè nìkan ló lè kópa láti ta Cashier. Ojo State Gaming Board ló fóun tẹ̀lú Cashier. Nínú ẹ bá wọn ní gàlọ́ọ̀dì, èmi ló kàn láti dìmìnà ní àtúntò ní àtúntò. Ṣo ti Cashier? Mo ti Cashier.
1: Lagilu FM 96.7.

ẹ̀yin tí a bẹ̀rẹ̀ ká lẹ́ kú dédé àsìkò yìí àkú ìjọ méjì àkú ìjọ mẹ́ta ó kí káàbọ̀ sórí ètò tá a pè ní lóyin ládùn lápá bí ìkànnì ilágelu 96.7 ló ń pe bí o ẹ ti mọ̀ pé fàájì fámíà ìgbádùn rẹbutu lórí ètò yìí látàgo mẹ́wàá gbẹ̀rẹ̀ títí wa go kan ni òye ẹ máa bá mi pèrò sọ́kọ̀ yẹn ẹ máa bá mi pèrò sọ́kọ̀ yẹn ẹ pé láńgbé yẹn ti jiná àti gbédé gbàǹjọ gbàǹjọ ẹwà ara tí mi ń ta àwọn tèmi ń bèrè pé kí lọ́ládẹ́sì international kọ́ládẹ́sì kí ló ń ta gangan ní sọ ká ṣètò tó dùn ní mọ̀ràn ìmọ̀ràn yìí lórin lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan fàṣà fàájì fún ìgbádùn ti yín àlàǹfààní àti ìgbádùn àbí kàṣí nǹkan ìkànnì ilágelu 96.7 FM wọ́n ń pè bí.

ẹ̀yà mi létí inú yín ẹ̀jẹ̀ àjọ fi gbara wà ní ìmọ̀ràn. Wọ́n ní wí fún ọ pé màrímà sọ ni ọmọ aráyé. Wọ́n bá rí dandan nìkan wí, tán bá rí dandan náà ni n ó

0: gbogbo àwọn èèyàn wa tó ṣọjọ́bí inú oṣù yìí pátápátá la kí o. ọmọ ọba gbẹ̀ngà gbajúmọ̀ aṣíwájú káàfàtà ọjọ́ sátidé kọ̀ọ̀kan lọ́jọ́ bíi tiwọn. akínyìn akínyìn o irọ́ kan pàtàkì lára olólùfẹ́ ìkànnì yìí olólùfẹ́ ètò yìí nìyẹn. àgbàládùá pé ẹ ṣe púpọ̀ ọdún láyé ẹ ní pọdún jẹ́ ńgbà kọ̀ọ̀kan orí ọdún yìí ó sì ju ti láti ẹ̀ lọ. happy birthday nàrí ẹ. hello
1: ọjà tintin o.